0: Se wo hu Yesu ama ne nyuma pantena mo. Me din ni osofu Jeremiah me ne osofu Peter osofu yeko enipa ba ko bi awechi ane yeko.
1: Anope ye ma etefo ina happy baraka da sala anope se nyame aye adom na yenu anu kremonfo so nyame asan ye wadom biom. Akom twa mo tini ye nyame aye wadom ema omo afashe kase a aka oso mudi ena omudi nti yechi omu ina ene wona oti ina nyame shi obi a
0: nyakopon shira oso anope so for Peter now tenen kana me producer yes anope nyame ko anope ya di asa

0: aye sem kwa me se bra na be hwade ye de akwanchre etu na kwa mu ah ne yi me se munyi oxygen na bu sua fonte o me se odifu o be wu o me se munyi
1: yes
0: hom na kasa nyama onkonkro kasa o mu yi ye ne pem ne papa
1: na onkonkro ne kasa wi ahonam no wo gina hene
0: e wo hene
1: honam no ko ye zen
0: moja ne honam we bible na condemn already it's already condemned
1: yes tihom na ye
0: enti hom na ye adwuma enti ni padue ye ti we da bi amba betre fidie so ameka se ni padue ye ti we ebetini aba se se we 100% a emu 70% e honhom na de honam
1: nokre
0: e da ho no be fru mu pa unye ni padue
1: padue na ye bola
0: dia ka na jisi kusi yo
1: nokre
0: enti nyame ye aduma we kina wo bo bra enkoyie ufie ebi awankasa utimi se tumi bi o tumi ne sha oso tumi ne kutia o ye wo mrantie bi o no masuba ne nye ma bi o ma wurawura ma nye o ma u ba ye to challenge ama o se ye ma o na bi dia to so se wa mfiri ma se wa mfiri ma na nye nya meti ase fo
1: ya so wa kasa
0: be firim
1: tumi
0: kasa na ka ye one touch international se obetie mi awon e say who is a level no nya me de me kono sa de me ko different level
1: correct
0: enti me kasa to me so because me who say baby nya me de maduro no o de maduro different level
1: yes
0: ana me kasa so a to me di achire obaji achi ni abetie awe no osunsun
1: oh yeah wa obaji
0: wu ya wa obehunu wu de wu ya obehun say ah papa ye oka sey nyankopɔ de ne ngosra ate no na de oyɛ no anya azɛ anya nso nsim nya naada number ni nie na me man international enkonko bie fu nsi
1: yeah
0: because obi ho pre no
1: person owuram
0: o person owuram
1: kana sɛm kyerɛ
0: yes na de nyame aka no nipa ntimi nsesa because na brante bi baaso yɛ onum besui
1: ona na ni abre no
0: osui
1: na ni abre
0: si wonum apɛ a me starti se de honhom ne direct me mechire no no osu
1: oh
0: no osu number ni ye 0540 0540 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 honhoma tenkrofo bi kora so momfa mo anyame ma international yenko ahoma ne so
1: 0322083581 0322083582 0322083583 bremna de opeso busonya me edi fo wa fidie so no emre musa ma o agofia
2: amen
1: mini na wa
2: bacho me ta abonte
1: wati adanse a eba so no
2: bacho amen
1: abontem put your job
0: on fan and some tuna ye funusu na me mompae ma
1: o se fa za to na ye beka o ye funusu na mompae ma
0: awurade me de wa ba wa hye wo nsa pagye ni nipadua de ba wanim animonyam o wa atamfo peso mo attack no na o me de be firi na ye funusu de me twem afa nsira nya wo dia ge wo de wo nsa be so bie nye yie wo yesu din ti amen
2: amen
1: afa dia na peso busa nya me nipa
2: Bacho
1: mbese mbisa nse enyifa no wawo Awo fadi mpontein
0: Academy huwa nyambu wa chila
1: wani Kudi wakwa friend ok academy why?
2: Bacho
1: Ok ya da se 0322083581 Agofia
3: Me
1: Mini yona wae
3: Wawo
0: wazi Oswa wahine fwa wabu ase
1: Wabu ase aye
0: And no be or be free, me impire dear man. Papa, I'm fun and send 23 soon. I'm a yard, dear man.
1: So a bomb pire man, Father 2 years.
0: I rather me da was say, me the wakua shawin, sir. Manisika sem enina. De be a soon sumun tin tembi a two, ever soon sumu to me chem.